0: pe băgați să ne băieți mă pas.
1: Please just rewind, let me shake it to the max.